0: Selamat pagi, Kak Shinsa. Selamat pagi, teman-teman. Mau cinti fahlo.
1: Selamat pagi, Kak Sipui. Selamat pagi, Hong Kong. Kak Sipui, 考下你先。你因为好耐冇考你印尼文啦。
2: 好
1: 春节啊！如果系咁样，我哋通常要点样同阿妈咪讲咧？如果印尼文嘅话，应该你识噶啦，个 formula。第一，你第一句如果要祝贺人嘅话，系要讲。
0: Selamat 啊。
1: 系啦，第二个日子咧，记唔记得咩？我提一提你啦 ，Hari。
0: Hari。
1: 系啦。Selamat,
0: selamat,
1: hari,
0: hari.
1: 但系咧，如果
0: 妈妈
1: 都可以、哦，
0: 真系得噶，
1: 可以。但系就通常印尼系咁样讲嘅 ，selamat hari ibu,
0: ibu
1: 系啦
0: ，selamat hari hari hari
1: hari
0: hari, selamat hari ibu
1: 系啦。但系你个、yeah. 你嗰个方法同埋你嗰个 formula 系啱嘅。